0: Našal im to chaja, vaši glata je.
1: No, sledaj išni, ali.
0: Te hošnike oštek deseče.
1: No, tako, to gače, ali. Te hahuo.
0: Ake tu je, mama, štelake.
1: Tu je huo.
0: Vaga luo.
1: Ja.
0: Sul mani tu tam.
1: Mani tu. Slo ja ich cha huo.
0: Doch cha wa we cha la ke ki slo ja inte.
1: Ja te ki inch.
0: Jo ke pi pi pe.
1: Hecha tu la pi huo.
0: No pi wa si chu pe cha hecha tu la ka pi.
1: O mi e cha heo. Da kom i pink da na čečalo.
0: Če he ni čuntko?
1: I šlo vajalo.
0: Tako ki jo ha šlo jaja jakiš nije.
1: Nila. Ištimo jo.